Îmi merge neot în spate, culc o moșnă și-o mă trebate, cu eu vechi, stau